Şuwun 2026-njy ýylyň 1-nji sentýabry seýşenbe. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý bölüşimiz 16 metr, 17770 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan gün eferde dikkatiňizi hödürleýäs. Hormatly dinleyijiler, goý bölüşiň bugünki sanyna taýýarlanyp alyp barýan Murat Toýly, tehniki işgärimiz Cihan Aktepe.

Depreň ilkinji urgusy bilen bir aýak ýere degýär. Onuň izinden bir el ýokary göterilýär we beden sadyň ritmine goşulýar. Türkiýe dünýäsine tans sehranyň giýjilerinden toýlara, bahar bayramçylyklarynyň at çapyşyklaryna çene uzap gidýän durmuşyň içinden süzülip, şu neçene gelip ýetipdir. Anadolu'nun halay tansından Azerbaycan'ın yerlisine, Türkistan'dan Kavkaz'a çenine her bir geografik sebit bu umumi mirası öz oluşu üvüşün koşuptur. Kâbar yerlerde ayaklar, kâbar yerlerde olsa eller sözdeyer. Emma onların ehlisinin düğününe bir mengdeş duygu var. Bir ritimde birleşmek ve geçmişten gelen hareketleri geleceğe yitirmek. Türkiye dünýäsiniň tanslaryna ter halamyzda biri-birinden uzak geografik tebitlere garamazdan olaryň aratyna güýşi umumy aýratynyklaryň bardygyny görýäris. Olaryň iň esaslarynyň biri tansyň köplenç şahsy çykyşdan öte köpçüligiň bililikdäki hereket hökmünde ýüze çykmagdyr. Anadolynyň halay tansyna, Azerbaycanyň ýaly tansyna we Merkezi Aziýanyň dürli köpçülüklerini tanslaryna adamlar el ele ýa-da egin-egine berip şol bir ritme birleşýärler. Şeýlelikde tans men düşünjesinden has köp biz düşünjesini aňladýar. Bu eller diňe bir hereketiň böle bolman, eýtim agzybirliginiň we nesilleriň arasyndaky baglanyşyň hem nysandyr. Halay, horon, zeýbek, ýaly we Türkistanyň tibigatdan, atlardan hem de günnelik durmuşdan iýil götürýän tanslary dürli görnüşlere ýe bolsa-da, olaryň äkleti şolur medeni kökden gözbaş alýan geografik tebitleriň öz taryhy we ýaşaýyş durmuşy esasyna kemala getiren umumy mirasyny aňladýar. Türkiýe dünýäsine tanslaryň iň güýçli çeşmelerinin biri tibigatdyr. Sehranyň giňligi, dağlaryň haýwaty, guşlaryň uçuşy, atlaryň çapuwy we yelin hereketi tantların beden diline öz beyanını tapıptır. Türkistan'ın kâvır tantlarına kuşların, atların ve tibigattaki dürlü hareketlerin kaytalanıp görküdülyanını görmek bolyar. Şeylilikte adam özünü tibigattin üzümü derle, onun ayrılmaz bölü hükmünü beyan ediyar. Ayratinle atın Türkiye medeniyetindeki çungur ornu tantlarda hem öz beyanını tapıptır. Qadaqların qara jorga tansyna bolşy ýaly, käwir tanslarda atyň ýöreşiniň we çapuwynyň ritmi beden hereketlerine täden janlandyrylýar. Dinanlaryň we erkekleriň tanslaryna bolsa her bir tebitiň öz bolşy estetike düşünjesi öňe çykýar. Kä halatlary güýç we edermenlik, käwir porsatlarda bolsa nädiklik we inçelik hereketlerde öz beýanyny tapýar. Özbek we Uygur tanslaryna eller barmaklar hem de bilekler edil sözdeyen yali görünýän bolsa, Anadolu'nun ve Kavkaz'ın kâvır tanslarına ayak hareketleri ve bedenin güýüşi hareketleri öňe çykýar. Dürlü hareketlerin äklesinin aňarsyndaky umumy mazmun bolsa, adamın tebigat hem de öz duýgulary bilen guran baglanşygydyr. Özbekistan'ın lazgi tansi ellerin, kolların, eginlerin ve yüzün hareketleri arkali adamın içki dünyasını beyan eden, tansi edil sağın gözü görünen görünüşüne uğrayan mühüm medeni deyaptır. Türkmenistan'daki Kuştepti olsa eginlerin ve kolların ritmik hareketleri arkali cemiyetin umumi coşkunluğu şöklülendiriyer. Toylarda, bayramlarda ve şuolonlarda devam ettirilen bu deyap, adamlary şol ritimde birleştirýär. Azerbaýjanyň ýaly dansy el ele berip, gapdal-gapdal hereket edýän köpçülik bilen agzybirligiň we özara gollugyň güýşi nyşandyr. Anadolynyň halay tansyna bolsa, deprek we durna saýlarynyň atyna şol hatarda birleşen adamlar her bir adamlara arkaly bir-birine ynanmagy we bilelikde hereket etmegi beýan edýärler. Zeýbek tansyna goldoryň giňden açylmagy, kelläniň dik tutulmagy we agyr ädimler edermeliniň adatdyň hem de şahsy duruşyň beden diline öwrülýär. Qadaq we qyrgyz medeniýetlerine tans atlaryň, tebigatyň, awçylyk däpleriniň we çarwa durmuşynyň ýerlerini özüne jemleýär.
şeýlelikde beden günnelik durmuşyň we täkranyň hereketlerini sözsüz beýan görnüşine öwürýär. Atyň çalasyndaky, dağlaryň berkligi we Türkistanyň giňligi tansyň ritmine goşulýar. Uyghur tanslaryna bolsa eller, bilekler we barmaklar esasy ornyny eýleýär. Iň kiçi hereket hem sady göze görünýän görnüşe getirýän nädik beýana öwürýär. Şäher medeniýetiniň taryhyň dowamyna emele gelen medeni gatnaşyklaryň we bay saz mirasynyň ýerlerini göterýän bu tanslar Türkiýe dünýäsiniň dürli geografik sebeplerini ösüp, emma umumy medeni ruhu dowam etdirýän bay tans mirasyny ýüze çykaryar. Bu mutallaryň ählisi näsel edilmezde Türkiýe dünýäsine tanslaryň umumy aýratynyklaryň diňe hereketlerde jemlenmeýändigine gözi ýetirýär. Tanslaryň esasy umumy tarapy olaryň adamy jemgyýet bilen baglanyşdyrmakdyr. Toýlarda gelinmen ýigidiň töwereginde ýerine ýetilýän tanslarda şatlyk bar. Bahar bayramçylyklaryna täzeden jananmak duýgusy bar. Söwüşçüleriň keşplerini aňladan hereketlerde edermenlik bar. Tebigatyň hereketlerini gaýtalaýan tanslarda adamyň tebigatdan baglanşygy bar. Köpçülükden tanslarda bolsa agdyýerlik bar. Başgaça aýdanda tans durmuşyň özüni hereket arkaly beýan edýär. Türkiýe dünýäsine tans geçmişi muzeýde saklamak bilen çäklenmän, ony

İl illeser Cahan Keşçanı Kıyalat digip besimden Novattakı tədə bölümünnə biz yende sizinle birlikte. Hormatlı nezer gep besimden bugünkü tədə sanına siz bilen birlikte Kipr tarihinin en mökum devuluna siyahat ederiz. 1571-ci ilde Venetiyalardan basılıp alınan ve 307 ilde Osmanlı hükümdarlığı aslında olan Kipr, öz otiyalı hukukların Osmanlı İmperiyatına kalmağı şerti verilen 1878-ci ilde İngiliz donanırışına geçirli. Osmanlı İmperiyatı ile Büyük Britanya'nın birinci jahan urushu döwründe karşıdaş frontlarda söwüşmegi netijesinde Büyük Britanya 1914-ci ilde bir tarapdan hiýasetdäki karar bilen Adany aneks etdi. Türkiye 1923-cü ýylda Lozanna şertnamasy bilen Büyük Britanya'nın addaky öz otyalaryny ikrar etdi. İnni bolsa diňe adanyň däl eýten tutuş günnogar Orta deňiziniň akbalyny şekillendiren we 1878-nji ýyldan başlan İngiliz dolanşonlaryň 1931-nji ýyllaky uly gozgulanyň çenel bolan döwür aralygynaky 53 ýyllyk döwre bilelikde eser salany. Orta deňiziniň ortasynaky bu kiçijek ada nädip etaty güýçleriň strategiýa hasaplamalarynyň merkezine öwürli. İngilizleriň döwrüne türk we grek jemetleri nädip bölünip aýryldy. Enosis arduwy adanyň halkynyň akbalyny nädip emele getirdi. Bu soraglaryň kemmetine arhiw resminamalaryny çekip, tarihi wakalary seljerip, siziň bilen paýlaşaryz. XIX asyryň soňky çäreginde günnogar Orta ýer deňizinde bolan güýç göreşi Kipriň taryhy ugruny düýüp götür üýtgeçek wakalara şahit boldy. Büyük Britaniýanyň arada agalyk etmegi, kolonial giňelmegi ýöneki bir hereketlerle gaýtam tersine Suez kanalyny gorumak we Çarlyk Russiýanyň günorta giňelmeniň öňünel maksategatynyň bir bölegi bolupdy. Bu tapqır dine bir halkarı diplomatiyatın dəl, eytem yerli sosial dinamikanın kem düyüppü özgözleri baştan geçirin dövrünü başlattı. Osmanlı İmperiyatının 1877-1878-ci illerdaki Türk-Rus sevuşuna yenilmeli, Evropanın güç balansına möküm böktünçlüğü seyap bollu. Büyük Britanya'nın Kipri kerenesine almakta esası maqıdı, Hindistan'a bariyan sevda yolunun qovupsuzluğudu. 1869-cu ýylda açylan Suez kanaly İngiliz imperiýatynyň iň gymmatly koloniýasy bolan Hindistana iň gysga ýoly üpjün etdi we bu strategik geçirgäni gorumak möhüm ähmiýete ee boldy. 1878-nji ýylyň 4-nji iýunyna gol çekilen Kipr konwensiýasynyň kanuny esaslary bu hakykaty görkezýärdi. Adanyň ýeçiligi Osmanlylarda garşyda administrasiýanyň Britaniýa geçilmegi nuskowy kolonial aneksiýa däl, strategik binýady gurmak amaly. Inglisleriň Kiprdaky kolonial dolanyşynyň iň täsiri aýratynygy, adanyň ýylatyny ýylgyly toparlara bölmek we bu kategoriýalary öz bähwitleri üçin dolandyrmak ukyýdy. İngiliz, İngilizel, Hristiyan we Hristiyan diýerleriň üç tarapyň klasifikasiýasy häzirki zaman etnosiýasy injeniýerçiligiň ilkinji mysaly boldy. Bu klasifikasiýanyň iň möhüm netijesi türk we grek şahsiýetleriniň ketketdijiligi boldy. Osman döwrüne has ýetilejen sosial çäklere İngilizleriň hökümdarlygy döwrüne has ana